0: أنا بحكي لكم فش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا أيمن 22 سنة تقني مكيفة.
1: ادفع شوي أكثر ريح بالك، سنين لقدام رقم واحد
0: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.
2: ونعود أعزائي المستمعين إلى محاور البرنامج وإلى الملف الأبرز. كنا في قرية الجش، كنا في قرية مجد الكروم، وهناك القرارات التي اتخذت بموجب تعليمات الجبهة الداخلية. نعود إلى معادلات الحرب وخط المواجهة واللون الأصفر والبرتقالي والتعلم عن بعد ومطالبة الأهالي بالانتباه، وكنا أيضا مع الكونل شمس أبو فارس من الجبهة الداخلية. ألو بمريم إسرائيل زيف، شلوم لخا، بوكر توف.
3: بوكر توف زيف.
2: ديجا فو، بيتوما بوفور، شليتا، كيبوش، نخنسيم يوتي فيتور لأومك ليفانون، أتامي زهي، تخنيت أفودا صدورة؟
3: أمت أنا لا مצליח להבין עד הסוף מה המטרה של העמקת רצועת ביטחון לכאורה, כי בסוף הפתרון גם לא יימצא כנראה בבופור או באזור הזה. זה המהלך צריך להיות לשרת איזשהו מהלך מדיני. אז אם מצליחים להביא תוצאה מדינית ובסוף המהלך הצבאי משרת אותה, זה אני מבין. אבל אם זה רק להרחיב את השליטה, נכון, זה פוגע בחיזבאללה, וזה גם מעמיק את ההסתבכות של צהל שם.
2: אולי זו הדוקטרינה המוכרת מאוד של צהל, ואתה היית שם והיית ראש אגב מבצעים, בוא נעביר את כל המערכה לתוך שטח לבנון, להוציא את יישובי הצפון וקו העימות מקו האש, אם זה רחפנים ואם זה רקטות, ולכן, אתה יודע, לא רוצה לחזור אחורה המון שנים, אבל אמרו אז ניכנס כדי להרחיק את הרקטות והקטיושות המאוד ישנות אז של אשף נגד יישוב והצפון. האם יש פה סוג של דיג'ה-וו ופתאום זה אותו היגיון שתהיה מערכה אבל בתוך שטח לבנון, ולהוציא את כל קו הגבול מקו העימות והעורף מהעימות ולכן מעמיקים, ואם יש רקטות יש כטב"מים אז בשטח לבנון?
3: כן, אבל ראינו כבר אז שזה עובד פעם אחת רק באופן זמני, ופעם שנייה שזה לא ממש, הבעיה תמיד ככל שאתה דוחף אותה היא רק נוצרת טיפה מעל מחדש. ולכן אם אתה שואל אותי אם זאת אסטרטגיה, לא, האם זה סוג של אינסטינקט, יכול להיות שכן. אגב, ויש לו את ההיגיון הביטחוני שלו, אבל בסוף אם יש פה הזדמנות מדינית אז כדאי וחשוב לקחת אותה, כי אם לא, אז זה באמת חוזרים אחורה, זה כן. בדיוק מה
2: אתה אומר. אבל מצד שני, ואני אשאל אותך בכנות, יש עכשיו מישהו בלבנון שיכול להשליט סדר, בוא נגיד במארג הכוחות הקיים, ובסדר הכוחות הקיים, צבא לבנון הוא האופציה, כי אתה אומר מישור מדיני, אז ממשלת לבנון אומרת, אנחנו רוצים לפרק את החיזבאללה מנשקו, שצבא לבנון יהיה על קו הגבול. הצבא אומר, איזה צבא לבנוני ומי יכול לעשות את העבודה? איך אתה יוצא מהפלונטר הזה?
3: שום דבר הוא לא מיידי. זה צריך, ברור שממשלת לבנון הייתה מספיק חזקה, אולי לא הייתה בעיה. מצד שני יש לה את הרצון, ואם יש לה את הרצון זה הרבה. עכשיו צריך לקחת את הצבא הזה ולאמן אותו. התחלנו לעשות את זה כבר לפני שנה וחצי. למה לא התחלנו את הדבר הזה? עכשיו אתה לא מאמן צבא בבת אחת. יש חטיבה ועוד חטיבה לאט לאט. אבל אתה מחזק את הביטחון שלהם באופן שהם יכולים להתמודד מול החיזבאללה. אם לא נעשה את זה, אז זה ברור שזה לא יהיה.
2: כן, והמורכבות של צבא לבנון ומכוח האדם שלו, זה בעיקר כוח אדם שיעי, וישראל תמיד תתנגד לחזק את צבא לבנון ברמה כזאת, שיהפוך להיות איום עליה. זאת אומרת, יש פה פרדוקס, שאני יודע שקשה עכשיו לפענח גם בשיחת רדיו, אבל גם יש מורכבות מבחינת מול מי אתה עובד בצד השני, עם כל הרצון המדיני שיש לו, אם זה נשיא לבנון ואם זה ראש הממשלה.
3: קודם כל, לא כל צבא לבנון שיעים, יש שם גם עוד 50%, יש טוענים שראשיים אולי הם 40%. ואני לא בטוח שכולם לא נאמנים לממשל. יכול להיות, אני לא יודע, לא בדקתי את זה. אבל זה בסוף שוב עניין של מאזן חוזק. אם אתה לוקח את הצבא הזה ומתחיל

0: ده سياق كبير. الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكوا مني أنا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
2: مكيف تورنادو مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
1: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
3: في الفقرة المقبلة سنتحدث عن جهاز البيكيور ليزر الذي يواجه الآلام، ودعونا نرحب بمدير التسويق في شركة بيكيور ليزر ميخائيل تورجمان. سلام لك.
4: سلام سلام، أنا شمع.
3: نحن بصدر جمهور. وميخائيل، تميدا نحن شوالين بابتحاء بخول زوت لميش عدين لو مكير تمخشير هذا، ما هو يدي على صوت
4: ביקיור לייזר, למי שלא מכיר, למרות שכולם כבר מכירים, זה מכשיר קטן, היד אלחוטי ניתן, נוח, אפשר לקחת אותו לכל מקום שאנחנו רק רוצים, ומה שהוא בעצם יודע לעשות, זה לטפל בכאבים, דלקות, שרירים, מפרקים, פציעות ספורט, אפילו מגרנות, כאבי שיניים וחניכיים. Okay. הגדולה שלו, שזה לא פלסטר, הוא לא בא לשכך כאבים. אם יש לנו כאב, אם יש לנו דלקת, הביקיור לייזר ברוב המקרים מטפל בבעיה עצמה לגמרי, ומי שמכיר ויודע, זה עדיף מזריקות, מכדורים, משקחים. זה טיפול טבעי לחלוטין. כן. אין לו תופעות לוואי, אין לו מינון יתר, אין לו הגבלות. גם אישה בהיריון יכולה להשתמש בו בזמן הריון. גם אנשים שיש להם קוצב לב או פלטינות או ברזלים יכולים להשתמש במכשיר. גם אנשים שלוקחים תרופות, המכשיר הזה בטוח לשימוש לכולם.
3: עכשיו, מיכאל, הזכרת הרבה סוגים של כאבים ופציעות. איך הוא יודע באמת לזהות מקור הפציעה או הכאב ולטפל בו?
4: אז מה שיפה בביקיור, שבעצם אתה מניח אותו במקום שכואב לך, והוא פשוט מעורר את הריפוי הטבעי של הגוף שלנו, הוא משפר את הזרימת הדם, הוא מעורר אנדרופינים ואנזימים, שזה המשכך הטבעי של הגוף שלנו, וזה לא משנה מה יש לנו, באותה נקודה שתניח את הביקיור לייזר ובאזור מסביב, פשוט הביקיור לייזר יגרום לגוף שלנו לעשות תהליך ריפוי טבעי שנקרא ביוסטימולציה. אנחנו כבר מעל 18 שנים בשוק, יש לנו מעל 300 אלף בתים בישראל שמשתמשים ורכשו ביקיור לייזר, ואתה לא יודע כמה בעיות וכמה דברים שמעתי שהביקיור לייזר פשוט שינה לאנשים את החיים מקצה לקצה. אם זה בן אדם שהיה לו דורבן ברגל שנים, ובזכות הביקיור לייזר, אחרי שהוא ניסה הכל, הביקיור לייזר פתר לו את הדורבן כי לא היה. אנשים שסובלים משחיקת סחוס בברך, אתה יודע, זה מייצר לך כאבים, דלקות, נכון. אתה לא יכול לעמוד על הרגליים, אתה לא יכול לעלות ולרדת מדרגות, אתה לא יכול כלום. אנשים היו כבר עם תור לניתוח, לא רצו ניתוח, כי זה החלמה קשה. היו מבוגרים מדי, לא יכלו לנתח אותם. בזכות הביקיור לייזר הם היום חיים ומתפקדים כרגיל, בלי זריקות, בלי כדורים.
3: ומיכאל, זה יכול להתאים גם ליותר מאחד באותה משפחה?
4: בטח, זה מכשיר, למה אמרתי קודם 300 אלף בתים בישראל רכשו אותו? כי זה מכשיר אחד לכל בני הבית, ואם זה גב עליון, גב תחתון, פציעות ספורט, המון כדורגלנים, המון ספורטאים שמתעסקים בכל מיני תחומים, משתמשים בביקיור לייזר, הכל באמת, פציעות ספורט, אם יש לנו אפילו ניתוח שעברנו ואנחנו רוצים החלמה יותר מהירה, פצעים קשיי ריפוי, אנשים שהם סוכרתיים ויש להם נפיחות או נימול או פצעים של סוכרת בגלל הסוכר, הביקיור, עשינו מחקר שלם על זה, עושה עבודה מדהימה ומאוד מאוד יכול לעזור לכם. אצבעות ידיים, אצבעות רגליים, מפרקים. שמע, אני מאמין שצריך ביקיור בכל בית בישראל, זה מכשיר שהוא נייד, קטן, לא כואב, לא פולשני, לא צריך לא ג'לים, לא משחות, לא קרמים. לקחנו אותו פעם אחת, פתחנו אותו, השתמשנו בו, עשינו בו טיפולים, אתם כבר מהטיפול הראשון תבינו על מה אני מדבר. כן. הוא משנה את האיכות חיים מקצה לקצה.
3: אתה יודע, מיכאל, עברנו מלחמה וממדים וכולי, הרבה אנשים סובלים גם מכאבים מהתקופה הזו, אז זה באמת האמצעי שאפשר גם לשפר את ההרגשה. אתם מעניקים גם תקופת ניסיון.
4: אתה יודע, זה אומר הרבה.
3: כן.
4: אנחנו היחידים, אני חושב, שמאפשרים 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא. זה אומר, קח את המכשיר, פתח אותו בבית, תעשה איתו טיפולים, תטפל איתו חודש ימים. במקרה הטוב אתה מרוויח את הבריאות שלך, במקרה הגרוע אתה לא מפסיד שקל, זה מגיע כתוב בכתב, בלי טריקים, בלי חרטות, בלי שטיקים, מגיע כתוב, אתם מקבלים מסמך חתום מהחברה.
3: ואני מבין שזה נבנה כי תקופת ההחלמה, או נקרא לזה תקופת ההרגשה שבאמת המכשיר יודע לסייע בכאבים, היא יותר קצרה.
4: ברור, ברור, מקסימום שאתה צריך, אם יש לך משהו נקודתי זה לוקח יום יומיים, אם יש לך משהו תורדני זה לוקח מקסימום שבועיים, חודש זה אקסטרה זמן. יש לכם פה באמת 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא, קחו, תפתחו, תשתמשו, במקרה הטוב אתם מרוויחים בריאות, במקרה הגרוע אתם לא מפסידים פה שקל. תקליטו אותי, תקופת התנסות בהחזר כספי מלא, ותכף נדבר איזה מבצע גם הכנו למאזינים, זהו. אך ורק למאזינים שלך.
3: בוא נעבור למבצעים ומתנות.
4: אז ככה, כל מי שמתקשר אבל עכשיו, כוכבית 3414, כוכבית 3414, והוא אומר, הגעתי דרך השידור. ביקיור לייזר פה 1,890 שקלים בלבד, חלוקה של 24 תשלומים בלי ריבית, והעשר הראשונים שיהיו זריזים והתקשרו יקבלו מאיתנו גם מתנה קרית עיסוי מפנקת בשווי 500 שקלים. שימו לב, יש לכם מבצע משוגע, קרית מתנה לעשר הראשונים, והכי חשוב,

0: 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא, לא עוזר כל הכסף חוזר, תקליטו אותי, זה הכי חשוב. 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא. פתחתם, אהבתם, סבבה. לא, החזרנו לכם את כל הכסף חזרה, עד השקל האחרון, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
1: ולא לשכוח להגיד שהגעתם דרך רדיו שמס.
0: זה הכי חשוב.
1: מיכאל תורג'מן, אנחנו מודים לך מאוד.
2: אנתם תסתמעונה אלה, בית אל-עלי, מע אייל חמיד חדיד.

0: אני מזכיר לך איך יצאנו מרצועת הביטחון בשנת 2000, עם זנב בין הרגליים, עם עשרות הרוגים מדי שנה, עד שבא המושיע במקרה הזה אהוד ברק, שהוציא אותנו מהבוץ ומהבור הזה, ואנחנו עכשיו מכניסים את עצמנו חזרה לאותו בור, שוב, באין מהלך מדיני. אין מצב שיגיע שקט לצפון בלי איזושהי צורה של הסכם. עכשיו, כשבא שר ביטחון, והיום מכריז על ניצחון צבאי והבופור, ואנחנו ואנחנו, ואיזה שר ביטחון נפלא הוא שמאשר את כל המהלכים האלה, אבל מילה, מילה, על תהליך מדיני, על קריאה לתהליך מדיני, על ממשלת לבנון, לקרוא לממשלת לבנון, בואו נשב, בואו נדבר על תהליך משותף, איך אנחנו ביחד מטפלים בחיזבאללה, לא באמצעות איומים, אלא באמצעות שיח, באמצעות דיבור, איך קוראים למדינות הערביות המתונות שרוצות לעזור פה במרחב הזה, לבוא ולעזור לאיזשהו תהליך מדיני. עכשיו, הבעיה היא שאנחנו כבר לא מתרגשים מזה, כי אנחנו כבר שנתיים וחצי.
1: כן, אבל אתה יודע,
0: שוב, והדרג המדיני כושל.
1: שוב, בנרטיב הישראלי, אייל, הרי יגידו לך, הייתה נסיגה, ושוב זה חיזק את החיזבאללה בנרטיב שלו, הוא הציג תמונת ניצחון, איך ישראל נסוגה, ולכן החיזבאללה התבסס יותר ויותר בעומק לבנון, ושלט בעצם בלבנון, בגלל הנסיגה ההיא. זאת אומרת, יש פה שיח די מעניין בתוך ישראל. עכשיו, בלי להתחשב במה אומרים הלבנונים, מה אומרים הפלסטינים. יגידו לך, הנה, הייתה נסיגה, קיבלנו את חיזבאללה יותר חזק ב-2006, ותראה מה שהתפתח. לכן אנחנו צריכים להישאר שם עד שיתה ממשלה וצבא לבנוני שיש לו כוח בכלל להתמודד עם זה. זה הטענה.
0: הטענה הזאת, אני מכיר אותה לצערי, יותר מדי טוב, את הטענה הזאת. הבעיה היא בטענה הזאת, שהיא, קודם כל, היא לא תופסת מים. היא לא אוחזת בשום דבר שהוא מעשי. תראה, לפני שנה וחצי צהל הביא הישג צבאי אדיר. ביפרים, הרגנו את נסראללה, עשינו את כל מה שחלמנו לעשות. מי שרצה מלחמות וזה, הגיע לזה. חלם, השיג את הכל. ומה קרה? עמד שר ביטחון, עמד ראש ממשלה, סיפר לתושבים, נגמר חיזבאללה, לא שום דבר, אבל לא עשה בתהליך מדיני שום דבר. והתוצאה היא שמי שחווה איתי פה, אני תושב הצפון הרי, את מה שקרה פה בשבת האחרונה ומה שקורה פה בשבועות האחרונים, בחודש האחרון, בחודשיים האחרונים, פשוט קטסטרופה.
1: אז תן לי נוסחה מדינית בראייה הישראלית.
0: נוסחה מדינית זה, תשמעו, אנחנו פועלים עכשיו צבאית בכל מקום, גם באדחיה וגם בבקה, ואנחנו פוגעים בחיזבאללה בכל מקום. במקביל, אנחנו רוצים לשבת איתכם ולדבר איתכם על איך אנחנו פורקים, איך אנחנו מורידים את הדבר הזה שנקרא חיזבאללה מעל ראשינו. לא עד הסוף, כנראה שאי אפשר, לא נשמיד את חיזבאללה וניפטר מהצרה הזאת לעולם. זה לא יקרה, בסדר. בואו נגיע לאיזושהי הסכמה ונתגבר את הממשל הלבנוני, שיש לו היום מחלוקת מאוד קשה בתוך לבנון, מי כמוך יודע. אנחנו צריכים לעזור להם ולא לאיים עליהם.
1: עכשיו תעזור להם, זה לחזק את צבא לבנון, ואז יגידו לך,
0: לחזק את צבא לבנון זה להגיד להם, תראו, בואו נסכים קודם כל כתהליך, נכתוב הסכמה, אמנה בינינו, אנחנו הולכים לתהליך מדיני של סיום מלחמה עם ישראל. קודם כל שהממשלה הלבנונית תחתום על הדבר הזה.
1: כן.
0: עכשיו בואו נעשה את זה ביחד. כוח לנו יש. איפה שאתם חושבים, איפה שצריך לפגוע, ואיפה שאנחנו רואים שאתם לא מצליחים, אנחנו נטפל בזה. אבל אנחנו רוצים גם לראות את הצבא שלכם פועל.
1: אתה רואה צבא לבנון ונשיא לבנון חותם על מסמך כזה שיגיד לך יש לך חופש פעולה נגד חיזבאללה, שזה אנשים שלו, זה אזרחי לבנון, זה לא אשף 82.
0: אני רואה גם את הממשל הלבנוני, שהוא ממשל שנראה לי על פניו די רציונלי. הוא צריך לבחור כרגע בין מה שנקרא רע לרע מאוד בעניין הזה. ואני צריך לעזור לו לבחור ברע ולא ברע מאוד בעניין הזה. וצריך לעשות את זה ביחד, אבל השיח הזה חייב להיות שיח מרצון. ג'קי, הטענה שלי שממשלת ישראל, בעיקר ראש הממשלה, וצר לי לומר את זה, ראש הממשלה לא רוצה לסיים את המלחמה, נקודה. הוא לא רוצה לסיים את המלחמה, מטעמיו האישיים שלו,
1: אבל אין נשיא בארצות הברית שמעניין אותו לבנון, כי אין שם כסף, נפט וגז, ויש לו רק איראן?
0: לא, זאת בדיוק הנקודה, שמי שהיום מחליט איך יפעל צהל בלבנון,

0: أكد 40% وجوده في أماكن العمل، إضافة إلى انتشاره في محطات النقل والمطاعم والمقاهي. وتشير التقديرات إلى أن التدخين يؤدي إلى وفاة نحو 154 شخصا أسبوعيا، أي ما يقارب 8000 حالة سنويا نتيجة أمراض السرطان والقلب والسكتات الدماغية. في المحصلة، تتزايد الدعوات للتجديد تطبيق القوانين والحد من انتشار التدخين في محاولة لكبح ظاهرة باتت تمس الصحة العامة بشكل مباشر.
1: إذن هذا التقرير عن التدخين بصوت الزميلة أسيل كبهة، وكان لنا حديث أيضا مع دكتور أريال روكح وهو خبير لأمراض الرئة ورئيس المجتمع الطبي لمنع ولمكافحة التدخين في البلاد. تعال نستمع إليه.
2: החברה הישראלית היא בהחלט חברה מעשנת, הרבה יותר מהממוצע בעולם המערבי, והחברה הערבית עוד הרבה יותר מעשנת בתוך החברה הישראלית, במיוחד גברים ערבים.
3: למה? בגלל סטרס או זה סוג של מנהג ותרבות?
2: אני מניח שזה שילוב של הדברים האלה. זה גם עניין של סטרס בתקופה הזאת, אבל בכלל לאורך כל השנים, אבל אני מניח שזה גם עניין של תרבות, בהחלט גם עניין של תרבות.
3: עכשיו הטענה, ואני אזרוק משהו ככה, לחלל האוויר והשידור, עצם העובדה שיש אזעקות ויש מתח ויש צופרים ודאגה לילדים וכל זה, זה משהו שמעודד אנשים להדליק סיגריה, או זה סתם טענה כי אתה מחפש תירוץ?
2: לצערנו כן, יש סקרים שמראים את זה. תראה, אנחנו יודעים שהניקוטין שנמצא בעשן הסיגריות הוא החומר הממכר, גורם לאיזה אשליה או תחושת רוגע על ידי שחרור של דופמין במוח, ואז מי שמעשן באמת יש לו תחושה רגעית של איזושהי הרגשה טובה ורוגע וקצת מפיג את המתח. הבעיה היא שמהר מאוד אחרי שההשפעה של הסיגריה חולפת, אז המתח רק עולה.
3: אגב, למה אני מעלה את זה? כי באייטם הקודם, ללא קשר למה שדיברנו, דיברנו על המצב ברצועת עזה, ואני, מההתקשרויות שלנו עם עמיתים ועיתונאים, מזכירים שלמשל סיגריות זה מצח מאוד מאוד מבוקש, ואתה יודע שזה התגלגל עד לכתבי אישום נגד כל מיני מעורבים פה, מאוד מבוקש סיגריות באזורי לחימה, בעיקר בעזה. אז זה מסביר את מה שאתה אומר, כאילו תחושה שזה קצת מפיג את המתח?
2: כן, כן, זה תחושה, אבל זה אשליה. כי זה מפיג את המתח באותו רגע שמעשנים. אבל כשההשפעה של הסיגריה חולפת, אז ישר רוצים את הסיגריה הבאה כדי להפיג עוד פעם מתח, ואז אחרי זה עוד פעם הסטרס עולה, ואז צריך עוד סיגריה, אז ככה אנשים מכורים נאלצים לעשן עוד ועוד כדי להרגיע את עצמם, אבל בפועל הסטרס רק עולה, כי ככל שיש את ההפסקות האלה, אז גם יש את ההרגשה של עלייה במתח, זה מין מעגל קסמים כזה שמגביר את ההתמכרות ורק מגביר את המתח ונותן איזושהי אשליה של רוגע.
3: עכשיו, אני לא מעשן, אבל אם אני נמצא בסביבה מעשנת, אז אני מוגדר כמעשן?
2: אתה מוגדר כמעשן פסיבי. ברור שעישון פסיבי מזיק, לכן בכל העולם וגם במדינת ישראל יש חוקים מאוד נוקשים נגד אישון בחברה, כי זה מסוכן. תראה, ברור שאם זה משהו חד פעמי שקרה, כנראה לטווח ארוך לא ייגרם נזק. אבל אם לדוגמה יש בבית מעשן כבד, ובני הבית האחרים לא מעשנים, אז ברור שזה מזיק. יודעים נגיד שילדים להורים מעשנים, יש להם פי שתיים אסתמה יותר. ולא פעם אני גם רואה מדי פעם בן או בת זוג של מישהו מעשן, שיש לו מחלה של מעשנים, מחלת ריאות כרונית שהתפתחה, כי עשרות שנים הוא חי מעשן, אז זה באמת פחות או יותר כמו לעשן בעצמו.
3: כן. אגב, הזכרת שהחברה הישראלית ובעיקר החברה הערבית מעשנת, זה בגלל נגישות, זה בגלל, בוא נגיד, אכיפה שהיא סלקטיבית, בגלל שמרחב, בוא נגיד, פתוח שאנשים מעשנים, אתה מצליח למקד את הסיבות לכך?
2: תראה, אין ספק שלמרות חוקים טובים, יש הרבה, מעט מאוד אכיפה.
1: إذن كان هذا دكتور أرائيل روكح خبير في أمراض الرئة. نحن أمام فاصل إعلاني قصير ثم نعود لنواصل معكم.
4: إحجاب احجزوا مكانكم الآن. بلانكس يدعوكم للحضور والمشاركة الفعالة في معرض الحداثة وتصنيع البناء الثاني، وذلك يومي الثلاثاء 26 والأربعاء 36 في نتانيا، مركز المؤتمرات لمركز البناء في البلاد. احجزوا الآن عن طريق بلانكس واحصلوا على كوبون تخفيض 100 شيكل عند الدخول. سجلوا الآن 052-258-3000. بلانكس.